0: to let French lips hit on me. But your sweet love made me stop and go home.
1: Almost Persuaded, Freddie Fender. Lite blues i form av en låt som Elvis hade med på sitt album Elvis is Back 1960. Men idag så blir det originalversionen med textförfattaren själv. Och den heter Reconsider Baby, artisten Lowell Thalsen.